kan thin lung chunga a cheng renga kan kianga a oma min phatsan ngai lo ani ka char ve ta thian thaber iswa joy zaira moi sak ani RJ sang te idam cha em o kadam cha o kan chung kwa in kan lo ngai tha e izai tir le tur khameng moi te angak te pa bil khotlir lal din buya far falcon jelza mate lo ngai tha ka tan le nangma mai lowin par paripu kan ngai tha le turi in chu ngai lo ngai tha ka tan o apoi lo lal lu moi.

kan ge thar ta kha vanram ti hlan ya kha la kha bilal bia ki ma sak ani in thuron thoni kan sirang hak te pa bil kho thlir hianin i play le tur kha keva la moya sai tlo pc jasikai nguri sai lo mega sang te le itan ka khla ne haron te ni hak te pa min lo ngai thla thina zan na po kan hun to thleng mi lo ngai thla hun mi lo man pui turin kan in som nga lani ole tuna chuan kan pathianin min hruai zel thin ti hla kan ngai thla anga hela hi debi lal nun hlu in aron sang